spiller 4-4 med Malaysia, der tog til nu med Wellington and A. Ja. En og New Kaya lever. Det var fint fint at jeg måtte fejre når jeg tog. Og hvor jeg tog i Sydney måle for i fem måneder.